abranti. Ya won pa e wa ho den. Hey! Bebi awo bi bi wa no nyame aswate. Obi koda wa sorry. Na so di adum bi adum wa. Ah! Wayebi, wayebi, wayebi, wayebi.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Se bibia.